danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan.

Madam Messier, maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan.